Jeg sier med stand, strømme med øyeblikk. Rak meg som det rake ut og timen sier. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik sånn du i senikni. Flyster i båt, da breket i solamitt. Du vet med